0: 매우리 되는 명화학교.
1: 매우리.
0: 매우리 인기 하고 따로 본 매야.
1: 매우리. 매우리 인기 하고 따로 본 매야. 매우리. 매우리 인기
0: Kona meuri beso ayo te sisiraki na koem. E na karawa ni ngai bongin te mise. The engineering day. Ngai akane koa kia riki. Ai kara o te aha nau tare pona iyo, kai e haki te toi ei te tukina na tare poni ke me engen nane, ahasena manga taurai ni kawaka te taina kona responsa. Nkai ene kua kandeita tene mea ua ke meikane ke taita para. Angaroi am taika ka uongo na kona na rungurungo responsa, nika pene na sisira ke apone pene nika ene simena tapirungurungo.